ti wo se me mani bi no e na ama guess ne bi so on person be wade wono san se osuru de obi de ye no ya na ama wono ma wono ania bre no ai o ka kra mfa na youtube me mumu no wase